Nuwun sutresnaning para sekawan ing pundi kemawon handi kula lenggah. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kaliyan keluarga Ageng Seni Jawi RRI Jakarta. Ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambo Agus Irianto, sarjana seni. Ing mangke badhe sumpang libur arupi pasugatan gending-gending pangrejer mana. Ingkang kagiyaraken langsung

0: 28.6 FM Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Monggo dipun was menawi wonten SMS.
1: Oh, nggih. Lawas. Masa malih nggih.
0: Nggih.
1: Ah, menika wonten malih Pak Karim wonten Pejaten Barat, nggih. Sembah nuwun Pak Karim. Pak Wandi wonten ing Sidoarjo, nggih. Pak Wandi Sidoarjo. Pak Suhirman wonten Sukabumi, nggih. Pak Suhirman wonten Sukabumi. Wonten malih no Pak Mamat dari Samarinda, nggih. Pak Mamat Samarinda. Wonten malih menika saking tlatah Surakarta Hadiningrat, menika Ibu Hayati. Nggih. Surakarta. Melih menika Ibu Yati wonten Tangerang nggih. Pak Wahyu wonten Cibubur nggih. Panuwun. Melih menika sedap waktu sini. Ibu Tami wonten Limo Depok nggih, Ibu Tami. Ibu Helmi, nggih wonten Tangerang, sembah nuwun Ibu Helmi. Wonten malih menika Ibu Suci menika nggih saking Samarinda, nggih sembah nuwun. Wonten Tangerang menika saking Tangerang Pak Amir, nggih Pak Amir Tangerang, sembah nuwun Pak Amir. Wonten malih Pak Wit Kang Widodo nggih. Kang Widodo wonten Tangerang sembah nuwun. Dipunaken wonten ing Sunter Padomoro menika komplek Barata menika wonten Pak Kadar Sumarsono, Ibu Surip Handayani kalian Mbak Anggawati. Ya menika salah setunggal pendukung siaran apresiasi Asli Budaya Jawa. Nggih. Ketoprak nggih. Wayang uang, nggih. Napa nih obrolan kados kala wau, nggih. Mas ini pun Pak Kadar menika anu, wungon masak menika awet. Pas dinten menika pas anu, alam selo Jumat kliwon niki.
0: Nggih.
1: Ah, pas niku pas wetonipun Pak Kadar. Nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, nggih. Wonten malih menika Pak Gunawan di Sukoharjo nggih, Pak Gunawan di Sukoharjo. Terus wonten malih saking Mas Toling. Ah, kelingan to Mas, Mas Toling niku Mas Hadiriyono namanipun asli. Wonten Mas Toling. Pas ana panggilanipun
0: Toling
1: Mas Hadiriyono menika ingkang riyin anu penyimpingipun almarhum Pak Mantep nggih. Niku tasan Mas, tanda midhangetaken.
0: Oh,
1: nggih. Pak Supardi wonten Jogja, nggih. Bangun. Wonten malih menika Ibu Tasik wonten Andara. Lah Andara menika kalih Pak Jangkerno caket menika, nggih. Pak Rumat Mbah Bulus monggo dipun midhangetaken. Wonten Wonogiri menika Ibu Purnani. Nah, nggih menika sampun dangu mboten minggah niki sanggo caket minggah. Bangun. Wonten melih Ibu Wati Sudar Sunardono nggih wonten Pasar Minggu sembah nuwun. Mas Gandeng kodalipun menika sampun ngangsek-ngangsek monggo gendingipun dipun
0: oh nggih
1: lajengaken
0: menika
1: kula nyuwun pamit.
0: Nah oh, gitu nggih menika kagem Mas Toling
1: nggih
0: lan ugi Pak Kadar
1: nggih
0: dipun aturi ladrang Pangkur Segoro Kidul, larasipun slendro pada penyuruh, sugeng midhatengan sumangga.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Premarso wekdal wonten studio sampun dhaken jam 00 kirang sedasa menit. Namung mangke tasih wonten setunggal lagu malih ingkang badhe atur. Sasuwipun lagu mangke kula sak kadang seni Jawi nyuwun lumeng ser pamit saking pamirem tenan sedaya. Ambo bilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang tumuju brana ngen kula lalados. Kula sak kadang nyuwun agunging pangsama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng asuh ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.